0: وائرلیس انٹرنیٹ صارفین تھے. انٹرنیٹ صارفین کی اس تعداد میں براڈ بینڈ انٹرنیٹ صارفین اور نیرو بینڈ انٹرنیٹ صارفین شامل ہیں. رپورٹ کے مطابق جون 2026 میں براڈ بینڈ انٹرنیٹ صارفین کی تعداد میں 2.03% کا اضافہ ہوا ہے, جبکہ نیرو بینڈ انٹرنیٹ صارفین کی تعداد میں 0.89% کا اضافہ ہوا ہے. یشسوی کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں محمد شہزاد.
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر لیے ہیں. جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے. اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ نالندہ یونیورسٹی کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح عملی شکل دی گئی ہے.
2: راجگیر کی پہاڑیوں کے درمیان واقع نالندہ کی کہانی ماضی سے نکل کر حال میں داخل ہو چکی ہے. سال 2024 میں وزیراعظم نریندر مودی نے نالندہ یونیورسٹی کے نئے کیمپس کا افتتاح کیا. افتتاحی تقریب میں 17 ممالک کے سربراہان مشن نے شرکت کی. نالندہ کی پہچان صرف اس کی قدیم شناخت سے نہیں ہے بلکہ دنیا کے ساتھ علم کا اشتراک کرنے کی روایت سے ہے. افتتاحی تقریب میں وزیراعظم نے اس کے علمی ورثے کا ذکر کیا تھا.
3: نالندہ کے دھنس نے بھارت کو اندھکار سے بھر دیا. اب اس کی پنرستھاپنا بھارت کے سورنیم یوگ کی شروعات کرنے جا رہا. نالندہ کا نوجاگرن, یہ نیا کیمپس وشو کو بھارت کے سامرتھ کا پریچے دے گا. نالندہ بتائے گا جو راشٹر مضبوط مانویہ ملیوں پر کھڑے ہوتے ہیں وہ راشٹر اتہاس کو پنرجیوت کر کے بہتر بھوش کی نیو رکھنا جانتے ہیں.
2: نالندہ کا نیا سفر بھی سرحدوں سے پرے ہے. آج یہاں دنیا کے مختلف حصوں سے آنے والے طلبہ بھارت کے فلسفے وسودھیو کٹمبکم یعنی پوری دنیا ایک کنبہ ہے کی روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں. نالندہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سچن چترویدی کے مطابق یونیورسٹی وکاس بھی وراثت بھی کے نظریے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے.
4: جب ہم نالندہ وشودیالیہ میں الگ الگ طرح کی کورسز شروع کرتے ہیں, الگ الگ طرح کے چنتائیں جتاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئی پیڑھی ہے اس کے مادھیم سے اسی گیان پرمپرا کو آگے بڑھانے کا کام ہم کرتے ہیں.
2: تقریباً 1600 سال قدیم نالندہ یونیورسٹی کا علمی ورثہ آج جدید تعلیم اور ترقی کے ایک نئے وسیلے کے طور پر ابھر رہا ہے, جہاں وزیراعظم کی کوششوں سے ماضی کے تجربات اور اسباق بھارت کے مستقبل کی راہ متعین کر رہے ہیں. پٹنہ سے ندھی شری کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں محمد عمار.
1: مرکز نے سپریم کورٹ کو مطلع کیا ہے کہ اس نے کینسر کی دواؤں پر تجارتی منافع کی حد مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کے تحت دواؤں کی زیادہ سے زیادہ خوردہ قیمت MRP کے 30% سے زیادہ منافع نہیں لیا جا سکے گا. اس دوران سپریم کورٹ نے دوا سازی کے پورے شعبے میں ادویات کی قیمتوں کا وسیع پیمانے پر جائزہ لینے کی ضرورت پر زور دیا. مرکزی حکومت کی جانب سے پیش ہوتے ہوئے سولیسیٹر جنرل تشار مہتا نے جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس سندیپ مہتا پر مشتمل بینچ کو بتایا کہ مرکزی حکومت کینسر کی ان ادویات کی فہرست جاری کرے گی جن پر تجارتی منافع کی مقررہ حد کا اطلاق ہوگا. کرناٹک ہائی کورٹ نے 2022 کے ریاستی قانون کی ان دفعات کو منسوخ کر دیا ہے جن کے تحت درج فہرست ذاتوں SC کے لیے ریزرویشن 15% سے بڑھا کر 17% اور درج فہرست قبائل ST کے لیے 3% سے بڑھا کر 7% کیا گیا تھا. دو ججوں پر مشتمل بینچ نے فیصلہ سنایا کہ کرناٹک درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل ریزرویشن ایکٹ 2022 کی دفعات 3 اور 4 غیر آئینی ہے, کیونکہ ریزرویشن میں اضافے سے سپریم کورٹ کی جانب سے 1992 کے اندرا ساہنی مقدمے میں مقرر کردہ 50% کی حد کی خلاف ورزی ہوئی. ڈنمارک اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا آج اوڈینس میں آغاز ہوا. اس میں 32 میچوں کے خواتین سنگلز کے راؤنڈ میں 2 بار کی اولمپک تمغہ یافتہ PV سندھو کا مقابلہ آج اولمپک چیمپئن اور عالمی نمبر 1 کھلاڑی جنوبی کوریا کی این سے یونگ سے ہوگا, جبکہ تنوی شرما جاپان کی ناتسوکی ندائرا کا سامنا کریں گی. یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد شہزاد.
0: شکریہ کونین. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. روزنامہ پرتاپ اور انقلاب سمیت سبھی اخباروں نے دلی میں جنتر منتر کو احتجاج اور مظاہروں کے لیے بند کیے جانے کو اپنے صفحے اول پر شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاپ کی سرخی ہے, دلی میں اب جنتر منتر پر نہیں ہوں گے دھرنے اور مظاہرے, 3 نئے مقامات طے. اس کے علاوہ اخبارات نے مرکزی وزارت صحت کے ذریعے اسپتالوں اور کلینک کے لیے علاج اور جانچ کی فیس

0: کو نمایاں طور پر آویزہ کرنے کو لازمی قرار دیے جانے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔
1: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 6 گورنروں کی تقرری کی ہے۔ راجندر وشوناتھ آلمیکر کو تمل ناڈو جبکہ او پی ماتھر کو کیرلم کا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ بھارت آج نئی دلی میں بیمسٹیک وزرائے داخلہ کی اب تک کی پہلی میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ انتخابی کمیشن نے ملک گیر رسائی مہم شروع کی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی بھی اہل رائے دہندہ ووٹر فہرست سے باہر نہ رہ جائے۔ جموں کشمیر کے پونچھ ضلع میں لائن آف کنٹرول سے متصل بارودی سرنگ کے دھماکے میں لشکر طیبہ کے 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ بھارت میں انٹرنیٹ صارفین کی تعداد 111 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں ڈنمارک اوپن 2026 آج اوڈینس کے مقام پر شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: 92.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹس ایف ایم 100.3 میگا ہرٹس اور نیوز آن اے آئی آر ایپ پر ہم آکاشوانی کے پریاگ راج کیندر سے بول رہے ہیں۔
3: اپبھوکتاؤں تک پہنچنے کا سلبھ اور سستا مادھیم ہے آکاشوانی۔
4: آکاشوانی کے وبھن کیندروں سے کیجیے اپنے اتپادوں اور سیواؤں کا پرچار وگیاپنوں کے مادھیم سے۔
3: لوکل اور راشٹریہ استر پر کیجیے اپنے بزنس کا وستار، کیونکہ آکاشوانی میں وگیاپن بکنگ ہوئی بہت ہی آسان۔
4: اب گھر، دفتر یا دکان پر بیٹھے بیٹھے آپ کر سکتے ہیں وگیاپنوں کی بکنگ۔
3: ڈائل کیجیے 8700014242۔
4: نمبر ایک بار پھر نوٹ کریں، 8700014242۔

آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں شمیم احمد۔ وزیراعظم نریندر مودی اور کینیڈا کے ان کے ہم منصب مارک کارنی نے تجارت، توانائی، ٹیکنالوجی، سیکیورٹی اور عوام سے عوام کے درمیان تعلقات میں کلیدی شراکت داری کو مستحکم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ مرکزی وزیر ایل مروگن نے وزراء کی کونسل اور راجیہ سبھا کی ممبرشپ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ بھارت نے ایک بار پھر کہا ہے کہ لداخ ملک کا ایک اٹوٹ حصہ ہے اور چین کی جانب سے کسی بھی قسم کی تردید اس حقیقت کو نہیں بدل سکتی۔ فرد سے مرچنٹ کو کی جانے والی منتخب ٹرانزیکشن پر یو پی آئی مرچنٹ ڈسکاؤنٹ شرح پر دیوالی کے بعد عمل کیا جائے گا۔ گھریلو مارکیٹوں میں 1.5% کا اضافہ ہوا، سینسیکس 73,034 پر بند ہوا۔ اور پیراگوئے میں آنند کمار ویل کمار نے ورلڈ اسکیٹ گیمز 2026 میں 500 میٹر اسپرنٹ میں کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور کینیڈا کے ان کے ہم منصب مارک کارنی نے باہمی تعلقات میں مثبت رفتار قائم کرنے اور کلیدی شراکت داری کے تمام اہم شعبوں میں ٹھوس نتائج کے لیے کام کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ ان شعبوں میں تجارت، توانائی، ٹیکنالوجی

0: سیکیورٹی اور عوام سے عوام کے روابط شامل ہیں۔ دونوں لیڈروں نے آج ٹیلی فون پر گرم جوش اور کارآمد مذاکرات کیے۔ جناب مودی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں بتایا کہ بھارت اور کینیڈا ایک مزید مستحکم اور خوشحال دنیا کی جانب مل کر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور کینیڈا کے ان کے ہم منصب مارک کارنی کے درمیان تعلقات کو عمدہ ترین قرار دیتے ہوئے بھارت میں کینیڈا کے ہائی کمشنر کرسٹوفر کوٹر نے آج کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کبھی اتنے اچھے تعلقات نہیں رہے جتنے ان دنوں ہیں۔ نئی دلی میں کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کی آمد سے قبل ایک خبر رساں ایجنسی سے خطاب کرتے ہوئے کوٹر نے دونوں ملکوں کی قیادت کے درمیان حالیہ ملاقاتوں کے بارے میں اظہار خیال کیا، جس میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور محترمہ انیتا آنند کے درمیان میٹنگز شامل ہیں۔ انہوں نے کینیڈا کے وزیر تجارت منندر سدھو کے جلد ہونے والے دورے کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ کوٹر نے کہا کہ بھارت اور کینیڈا کے درمیان تعلقات پرائیویٹ سیکٹر میں بھی پیش رفت کر رہے ہیں اور دونوں ملک ایک دوسرے کی دریافت کر رہے ہیں اور ان کا مقصد 2030 تک تجارت کو دگنا کرنا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ مرکز نے اپنی حکمرانی کے انداز نظر اور کام کاج کے کلچر میں با اختیار بنانے کا اختیار دینے کے اصول کو اپنایا ہے۔ نئی دلی میں بلومبرگ نیو اکانومی فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت کی اقتصادی ترقی عالمگیر غیر یقینی صورتحال کے دوران مضبوط بنیادوں پر آگے بڑھ رہی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ملک کی پیش رفت کی بنیادیں اجتماعی ترقی اور مشترکہ مواقع میں پیوست ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی مستقل کوشش رہی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ بھارت کی صلاحیتیں دوسرے ملکوں کے لیے بھی مواقع کے نئے دروازے کھولیں۔
1: کیا نالج کیول کچھ لوگوں کی طاقت بنی رہے گی یا سب کی کھمتا بڑھائے گی؟ یہیں سے ایک نیا وچار جنم لیتا ہے اور یہ وچار ہے پاور ٹو ایمپاور، پاور ٹو کنٹرول سے آگے پاور ٹو اینیبل، پاور ٹو کمپیٹ سے آگے پاور ٹو کولابریٹ، پاور ٹو سکسیڈ سے آگے پاور ٹو ہیلپ ادر سکسیڈ۔
0: وزیر اعظم مودی نے بلومبرگ کو 30 سال مکمل کرنے پر مبارکباد دی۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارت بلومبرگ کے بھارت میں اپنی موجودگی کو توسیع دینے اور بھارت کی معیشت، مارکیٹوں اور عوام کے ساتھ اپنی وابستگی کو مزید بڑھانے کے منصوبے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ حکومت آنے والے مرکزی بجٹ کے سلسلے میں صلاح و مشورے کے دوران طویل مدتی کیپٹل گینز ٹیکس کو ختم کرنے سے متعلق تجاویز کی سماعت کے لیے تیار ہے۔ جناب سیتارمن نے نئی دلی میں آج بلومبرگ نیو اکانومی فورم سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیر خزانہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ بھارت اور بیرون ملک دونوں ہی جگہ کے سرمایہ کار اثاثوں سے متعلق منافع اور اثاثوں کے مختلف درجات کے ٹیکسیشن پر تبادلہ خیال کرتے رہے ہیں، جس میں سیکیورٹیز کا ٹرانزیکشن ٹیکس بھی شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اہم شعبوں جیسے فلاح و بہبود، تعلیم اور حفظان صحت پر اخراجات کو برقرار رکھتے ہوئے نظم و ضبط کے حامل ایک مالیاتی انداز نظر کو اختیار کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ بھارت کی سیمی کنڈکٹر سے متعلق حکمت عملی کے بارے میں محترمہ سیتارمن نے کہا کہ ملک ایڈوانسڈ چپس اور روزمرہ کی مصنوعات میں استعمال ہونے والے سیمی کنڈکٹروں کے شعبے میں مواقع پیدا کر رہی ہے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ مصنوعی ذہانت اور ڈاٹا سینٹروں کی تیزی کے ساتھ توسیع سے بجلی کی پیداوار اور قابل بھروسہ بجلی کے بنیادی ڈھانچے کی ضرورت میں اضافہ ہوگا۔ اطلاعات و نشریات اور پارلیمانی امور کے وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن نے اپنی دونوں وزارتوں اور راجیہ سبھا کی ممبرشپ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے نام ایک خط میں ڈاکٹر مروگن نے کہا ہے کہ یومیہ اجرت پانے والے مزدور کے بیٹے سے ان کی قیادت میں وزراء کی مرکزی کونسل میں خدمت انجام دینے تک ان کی زندگی کا عظیم ترین خصوصی حیثیت کا حامل دور رہا ہے۔ ڈاکٹر مروگن نے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ زمینی سطح پر واپس جائیں، پارٹی کارکنوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور 2029 کے لوک سبھا انتخابات سے قبل تمل ناڈو میں بی جے پی کو استحکام عطا کرنے کے لیے خود کو ہمہ وقت وقف کر دیں۔ ڈاکٹر مروگن نے کہا کہ وزراء کی کونسل میں ان 5 برسوں کے دوران انہوں نے جناب مودی کے صبر، ہمدردی اور غیر معمولی اخلاص کا انتہائی قریب سے مشاہدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں پارٹی اور ان کی قیادت سے جو کچھ ملا اس نے ان کے ذمہ داری کے احساس کو مزید پختہ کر دیا۔

0: کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند بھارت کے دو روزہ دورے پر پہنچ گئی ہیں. اپنے دورے کے دوران وہ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور ہنرمندی اور کاروبار کے وزیر جین چودھری سے ملاقات کریں گی. بھارت نے آج ایک بار پھر کہا ہے کہ لداخ بھارت کا ایک اٹوٹ اور ناقابل تنسیخ حصہ ہے, اور چین کی جانب سے کسی بھی حد تک کی گئی تردید کے باوجود یہ تسلیم شدہ حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی. لداخ کے بارے میں چین کی جانب سے حال ہی میں کی گئی رائے زنی کے بارے میں میڈیا کی طرف سے پوچھے گئے سوالات کے جواب میں وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کی گئی پریس ریلیز اس معاملے کی پوری طرح وضاحت کرتی ہے. اعلان میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ میں واقع 28 مقامات کی معیاری مقامات کے طور پر نشاندہی کی گئی ہے, اور ان کے نام سروے آف انڈیا کے سرکاری نقشے میں شامل ہیں. یہ کام لداخ اور مقامی طرفین کے صلاح و مشورے سے کیا گیا ہے. جناب جیسوال نے بتایا کہ سروے آف انڈیا کے لداخ والے نقشے پر ان مقامات کی باقاعدہ نشاندہی کا مقصد ان کی صحیح صحیح پہچان کی سہولت بہم پہنچانا اور عوام میں بڑے پیمانے پر بہتر بیداری پیدا کرنا ہے. یہ آکاشوانی ہے. بی جے پی نے کانگریس پارٹی اور لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی پر ووٹروں کی فہرست کی نظر ثانی ایس آئی آر کے معاملے پر ملک کے عوام کو گمراہ کرنے کا الزام عائد کیا ہے. نئی دلی میں آج میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ کانگریس پارٹی انتخابی کمیشن کے کام کاج پر سوال اٹھا رہی ہے, لیکن اس نے اپنی مدت کار کے دوران اس کے کام کاج اور طریقہ کار کے ریکارڈ کو قطعی نظر انداز کر دیا ہے. جناب گوئل نے الزام لگایا کہ کانگریس کا ریکارڈ رہا ہے کہ اس نے انتخابی کمشنروں کو سیاسی فائدہ پہنچایا. انہوں نے کہا کہ این ڈی اے حکومت نے آئینی اداروں کو مضبوطی دی ہے, اور اس نے انتخابی کمیشن کو بھی خود مختار بنایا ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ این ڈی اے حکومت کی جانب سے سیاسی فائدے کے لیے انتخابی کمیشن کے افسران کو استعمال کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی.
1: پردھان منتری نریندر مودی جی کے نیتتو میں جو این ڈی اے کی سرکار نے الیکشن کمیشن کو سوالمبی طریقے سے دیش ہت اور جن ہت میں اپنے کام کرنے کے لیے پوری طریقے سے اٹانومی دی ہے, اور کوئی بھی الیکشن کمشنر جو اپوائنٹ ہوا ہو اس کو کوئی راجنیتک لابھ کبھی بھی دینے کا پریاس نہیں کیا.
0: ایک اور مرکزی وزیر اور جے ڈی یو لیڈر راجیو رنجن سنگھ نے بھی الزام لگایا کہ کانگریس پارٹی ملک میں انارکی پھیلا رہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر لی ہیں. جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے, اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے. جامع ترقی اور سماجی اعتبار سے با اختیار بنائے جانے سے اس پختہ عزم کے ذریعے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے. اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جی ایس ٹی کونسل جیسے اقدامات کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح حقیقی شکل دی جا رہی ہے.
2: 1 جولائی 2017 کو متعارف ہوا اشیاء و خدمات ٹیکس جی ایس ٹی بھارت کے ٹیکس اصلاحات کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا. متعدد مرکزی اور ریاستی ٹیکسوں کو ایک جامع فریم ورک کے تحت لاتے ہوئے جی ایس ٹی نے ایک ملک ایک ٹیکس کے اصول کو تقویت بخشی, اور ملک بھر میں ٹیکس سے متعلق زیادہ جامع اور منظم نظام کی راہ ہموار کی. جی ایس ٹی کونسل کی تجاویز نے جی ایس ٹی رجسٹریشن طریقہ کار کو ٹیکس دہندگان کے لیے مزید سازگار بنایا. گزشتہ برس آئندہ سلسلے کی جی ایس ٹی اصلاحات کے تحت جی ایس ٹی کونسل نے ٹیکس سے متعلق ڈھانچے کو مزید سہل بنایا. آج نئی دلی میں بلومبرگ نیو اکنامی فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ جی ایس ٹی کے ذریعے حکومت نے ٹیکسوں کے ایک پیچیدہ نظام کو ایک قومی مارکیٹ میں تبدیل کر دیا ہے.
3: آج بھارت کا کانفیڈنس ابھوتپورو اونچائی پر ہے. ہمیں کلیئر پالیسی ڈائریکشن کے ساتھ ریفارم کر رہے ہیں. جی ایس ٹی کے ذریعے ہم نے ٹیکسز کے ایک کمپلیکس ویب کو نیشنل مارکیٹ میں بدلا ہے, اور ہم یہاں رکے نہیں ہیں. بھارت کی ریفارم ایکسپریس تیز گتی سے آگے بڑھ رہی ہے. ہمارے لیے ریفارمز کوئی کمپلشن نہیں ہے, ریفارمز ہمارا کنوکشن ہے.
2: گزشتہ 9 برس میں یکساں طریقہ کار اور معقول شرحوں نے زیادہ شفافیت, جواب دہی اور اقتصادی ترقی میں مدد کی ہے, اور ایک بھارت شریش بھارت کے نظریے کو تقویت دی ہے. دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے

0: ترجمہ دلی خان.
1: آج پی ایم گتی شکتی قومی ماسٹر پلان کو 5 برس مکمل ہو گئے ہیں، جس کے سبب ملک بھر میں بنیادی ڈھانچے سے متعلق جامع منصوبہ بندی اور ترقی کے سلسلے میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے. آج ہی کے دن 2021 میں اس ماسٹر پلان کا آغاز ہوا تھا، جس کا مقصد بھارت کے بنیادی ڈھانچے کے منظر نامے میں یکسر تبدیلی لانا تھا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے چیک جمہوریہ کے پہلے نائب وزیر اعظم اور صنعت اور تجارت کے وزیر کارل ہیولکسس سے نئی دلی میں ملاقات کی. مذاکرات کے دوران دونوں وزراء نے امن اور سلامتی کے جاری معاملات پر تبادلہ خیال کیا اور علاقائی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کی ضرورت کو تسلیم کیا. سعودی عرب میں بھارتی باشندوں کو کسی فضائی حملے کی صورت میں صبر و سکون سے رہنے، چوکس رہنے اور گھروں کے اندر رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے. ریاض میں بھارتی سفارت خانے نے آج یہ بات کہی کہ وہ بھارتی برادری کو تعاون فراہم کرنے کے لیے ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے کنٹرول روم کھلا رہے گا. سفارت خانے نے بھارتی باشندوں کو پرزور طور پر یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ وہ ان دنوں جاری واقعات سے متعلق کوئی ویڈیو یا خبریں ایک دوسرے کو نہ بھیجیں اور نہ ہی انہیں ری پوسٹ کریں. بھارتی باشندوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ایئر لائنز کے ساتھ مستقل رابطے میں رہیں اور اپنی پروازوں کے تازہ ترین اسٹیٹس کو ویریفائی کرتے رہیں. کسی شخص سے کاروباری کو مخصوص لین دین پر یو پی آئی مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ MDR دیوالی کے بعد نافذ ہوگا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ادائیگیوں سے متعلق بھارتی قومی کارپوریشن نے کہا ہے کہ آج یو پی آئی اور خدمات سے متعلق قائمہ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ تہواروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی شخص سے کاروباری کو مخصوص یو پی آئی لین دین پر MDR دیوالی کے فوراً بعد نافذ ہوگا. آج گھریلو شیئر بازار میں 1.5% کے اضافے کے ساتھ بند ہوا. سینسیکس میں آج 109 پوائنٹ کا اضافہ ہوا اور 73,034 پر بند ہوا. نفٹی میں 359 پوائنٹ کی بڑھوتری درج کی گئی اور یہ 22,722 پر بند ہوا. پیراگوئے میں آنند کمار ویل کمار نے ورلڈ اسکیٹ گیمز 2026 میں 500 میٹر اسپرنٹ میں کانسے کا تمغہ جیتا ہے. تمل ناڈو سے تعلق رکھنے والے 23 برس کے تیز رفتار اسکیٹنگ کرنے والے آنند کمار نے 40.856 سیکنڈ میں 500 میٹر کے اس مقابلے کو مکمل کیا. بھارت کی سلامی بلے باز شفالی ورما کو آئی سی سی خواتین پلیئر آف دی منتھ کا اعزاز ملا ہے. انہیں 2026 کے لیے یہ خطاب ملا ہے. آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی اور کینیڈا کے ان کے ہم منصب مارک کارنی نے تجارت، توانائی، ٹیکنالوجی، سیکیورٹی اور عوام سے عوام کے درمیان تعلقات میں کلیدی شراکت داری کو مستحکم کرنے سے اتفاق کیا ہے. مرکزی وزیر ایل مروگن نے وزرا کی کونسل اور راجیہ سبھا کی ممبرشپ سے استعفیٰ دے دیا ہے. بھارت نے ایک بار پھر کہا ہے کہ لداخ ملک کا ایک اٹوٹ حصہ ہے اور چین کی جانب سے کسی بھی قسم کی تردید اس حقیقت کو نہیں بدل سکتی. فرد سے مرچنٹ کو کی جانے والی منتخب ٹرانزیکشن پر یو پی آئی مرچنٹ ڈسکاؤنٹ شرح پر دیوالی کے بعد عمل کیا جائے گا. گھریلو مارکیٹوں میں 1.5% کا اضافہ ہوا. سینسیکس 73,034 پر بند ہوا. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

0: قصه گویی. بے شمار لمحوں کی وہ تاریخی عبارتیں جو سمے کی ڈائری میں پوشیدہ تھیں دلچسپ راز بن کر آج جذبات کی سیاہی کو چھو کر بے ساختہ من کے پنوں پر اتر آئی ہیں قصے کہانیوں کی بیانیاں بن کر.
1: اور دوستوں, من کے پنوں پر اترتی انہی نایاب کہانیوں کے کچھ نایاب دلکش پلوں کو چن کر ہم حاضر ہیں اپنے نئے کلیور نئے انداز میں سجے پروگرام قصہ گوئی کے ساتھ. آپ سبھی کو ہمارا نمسکار.
0: نیہا جی,
1: جی
0: بات جب قصہ گوئی کی ہو تو آنکھوں میں اتر آتا ہے معصوم بچپن, اور ساتھ ہی جاگ پڑتے ہیں کلپناؤں کے وہ سارے منظر جنہیں ہم نے کبھی دادی نانی کے جھری دار ہاتھوں کی سلوٹوں پر کروٹے بدلتے ہوئے ذہن میں اکیرا تھا.
1: وندنا جی, میں آپ کو سچ بات بتاؤں, میری دادی جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ سلوٹے اور جھری دار, ان کے پتلے سے ہاتھ, اتنا مزہ آتا تھا ان کے ہاتھوں کو تکیا میں سمجھ لیتی تھی اور سونے میں بڑا اچھا لگتا تھا. اور دیکھیں وقت کے ساتھ جن میں کبھی جیون کی سختیاں تو دکھی ہیں, کبھی نرمیاں بھی نظر آئیں. یعنی کہانی کچھ اصل ہے, کچھ خواب ہے, تو کچھ طرزی بیاں ہیں.
0: تو چلیے اب ہم بھی قصہ گوئی کے کینوس پر اکیرتے ہیں روچک قصوں کے وہ چتر جن میں چھپے ہیں ادب کے رنگ.
1: ادب کے رنگ, اوہو, یعنی قصہ جڑا ہے ادب کی دنیا سے. بات سمجھ میں آئی, لیکن کچھ کچھ.
0: اوہو, تو چلیے کچھ کچھ ہوا ہے نا
1: جی,
0: اس سے گزرتے ہوئے بہت کچھ جاننے کے لیے سناتے ہیں اپنے دوستوں کو یہ بہترین غزل. کیا پتا اسے سنتے ہوئے ہمارے دوستوں کے ساتھ ساتھ آپ بھی سمجھ جائیں کہ آج کس دانشور کے جیون کے دلچسپ قصے سے روبرو ہوں گے ہم. تو لیجئے دوستوں, پیش خدمت ہے یہ بہترین غزل.